yesoro na yekutu tuntum kamfo evrade evrade why not this session wuni ashasi ni meye wuni alfa ni omega evrade yesoro evrade yekutu